チゲダン、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエ、チゲダン、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい、カモン、チゲダン、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい、イエ、チゲダン、あ、ファンキーだ。

チゲだファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲだファンキーだみんな黙って俺についてこいイエーチゲだ

ことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダンファンキー。